Իրիա քչնել քերդ էա աջ նյուս կոպոլյա աջ դանելին դի տեյասա էն քիսնաշնա տոլիս է աջ բա դանելին դի տեյաստո դիլ ցեդա քինա խայտա շի